Simango. Radio de Keluka, da Francesi yoyenga na chima ingo, zuse ki na menchi malomani. Yemu singila na maa mokunzinga na anotabe chilo uswa la sarte na anotia shonea yorososi. Akikani na yachi ya plasa kangoi na terecha lege. Swa pechi sara shoni na terecha wabi Afrika. Aunzi ton swa weke kirna cha kapacha mozoko. Sye kilekinga osi terechi gunachi use pasa cha tokwa.

Eba osi na tatarati da foronde ki luka la soke na mbegeti samuanja. Na romponti marché ya, ti mbegeti wanja. Ala kama ina mbombora bafle kana mbegeti ya. Samanjidu, sherifa. Ibara osi ala mingi mingi ya. Ite nzuri ki ngona batati bongi. Manabia. Azo ki samuanja. Tatarati a localiza la vie, hein.

Iki yambara batati bongi kete sebeti mozo koti kodra wa. Eke iri fade fade sumo mo kunzina no tabla mbegi tlinga. Ibarala kamingi mingi mbegi ti bozum tora kama da fond de kiu kana la kuisa. La cuisine d'affaires, on est